Allahümme bike emseyna ve bike asbahna وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.